po zlat. V piatok o polnoci sa vám otvára úplne iný svet.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky
3: a viac.
4: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
5: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
4: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
5: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
4: To všetko je popkultúra.
5: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

nás, no predsa my, Slováci, sme pekní, pracovití, priateľskí, pohostinní, poriadní, no proste všetkých 5P. A navyše má Slovák holubičiu povahu. Je statočný, družný, veselý, má zmysel pre rodinu a rodinný život.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

vedľa nás. Našiel som cestu.

Rádio FM.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Nadia Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto?
2: Keď sa pozor,
1: dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Gracias.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM.

0: Aut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Exclusive FM.
4: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu Kompromat.

Ďalšia sobotná hudba s Demeterom.

Sobota ráno je tu, začal sa program 100% FM, program, s ktorým tu budeme do 10. s hudobným zoznamom nenáhlivým. Zdraví vás vysielacie kombo Andreja Demeter. Do 9. budú okrem iného k počutiu aj God and Eve, Father John Misty, Anna Roxanne, Lunarev či Lightning Bug. A už čoskoro nastanú tiež Fermata. V programe tá najlepšia sobotná hudba bude ich song K.O. Nájdete na už 45 rokov starom albume Generation. Ako druhý budú Setting, to je viac menej instrumentálna kapela zo Severnej Ameriky, konkrétne zo Severnej Karolíny. Kapela vznikla počas pandémie, trio sa viac menej poznalo aj skôr, no hudbu spolu začali robiť až po založení kapely. My vám dnes od Setting ponúkneme nahrávku Ribbon of Moss. Nájdete na ich aktuálnom, tohtoročnom a bezmennom albume. No a blok nám uzatvorí Kate Stables a jej kapela This is the Kid. Kate Stables robí alternatívu aj folk. Hudbu nahráva od prvej dekády storočia. This is the Kid je však nie len jej alias, ale aj názov kapely, ktorá s ňou hrá i nahráva. My vám z ich diskografie dnes ponúkneme nahrávku Keep Going. Nájdete ju na predostatnom albume Off of On. My vám song ponúkneme vo verzii Desert Island. My sme Rádio FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

Vznikli v polovici minulej dekády v New Yorku, volajú sa Lightning Bug a tu v rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme nahrávku The Return. Lightning Bug je projekt hudobničky, skladateľky a speváčky Audrey Kang. Spolu s ňou v kapele sú ďalší muzikanti, aktuálne traja. Lightning Bug zatiaľ vydali 4 albumy. Ten tretí A Color of the Sky vyšiel v roku 2021 a práve na ňom nájdete pripravenú nahrávku. Song dostal meno The Return a my sme ho pripravili pre tento posun programu Tá najlepšia sobotná hudba.

Ešte predtým, ako hrával s Fleet Foxes, robil predskokana Damienovi Juradovi, ktorému sa páčili jeho demo nahrávky. Father John Misty je dnes v programe Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM bude jeden z jeho tohtoročných singlov, nahrávka The Payoff. Father John Misty je javiskové meno Josha Tillmana. To je multiinstrumentalista, ktorý si aj píše texty a je nimi známy, teda tým, ako vie byť satirický. Mimochodom, Father John Misty ho treba vidieť naživo. Videl som onehdá na dvojkoncerte s Perfume Genius a bol to skvelý zážitok. A teraz The Payoff a Father John Misty v programe Tá najlepšia sobotná hudba.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Toto je Rádio FM a program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu počas sobotných rán, náš čas je medzi 8 a 10 hodinou. Do 10 máme pre vás pripravené nahrávky aj od Annie B. Savage, bude tiež Tacoma Radar, Noise Cat, Alabaster de Plume, ale aj Bebel. A v najbližších minútach budeme ponúkať Deja s Ivanom, tentokrát bude spomienka na ich album Príbeh, príde obľúbená nahrávka programu Tá najlepšia sobotná hudba, song Na druhom konci palice. Ako druhý sa v bloku prejetaví a prejaví Alvarius B, to je solo projekt severoamerického muzikanta, skladateľa a filmára Alana Bishopa. Poznať ho môžete ako basáka a vokalistu experimentálnej zostavy Sun City Girls. Začiatkom mája vyšiel jeho album Malarial Dreams, ktorého som pre program Tá najlepšia sobotná hudba vybral nahrávku The Multiple Hallucination of an Assassin Part 2. A v bloku budú aj Emeralds, severoamerická zostava, ich August v predĺženej verzii nám uzatvorí najbližší blok neprerušovanej hudby vysielania Rádia FM.

Tacoma Raider, to je spomienka na škótsku kapelu zo začiatku storočia. Tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba, teda v rádiu FM vám ich pripomenieme nahrávkou Ghost Channel. Hneď po Tacoma Raider bude ďalšie nazeranie do minulosti. Album Blízko vyšiel pred 18 rokmi. Neviem, zabudnúť je pripravená nahrávka zostavy Noise Cat. A v bloku bude aj Alabaster de Plum, to je hudobník, aktivista, básnik a skladateľ z Manchesteru, z Anglicka. Ten v tomto roku vydal album Their Children of Our Children I Knew, Epilogue, z ktorého bude v rádiu FM skladba Glass. Toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

Tá najlepšia sobotná hudba bude po 10. vystriedaný vo vysielaní Rádia FM programom Weekend FM do počutia už v stredu v hodinovke s domácou muzikou v programe 100% FM.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

A je tu víkend. Sobota s Rádiom FM. Pár minút po 10:00 po Demeterovi je tu pre vás už Mimam. Želám vám dobrý deň a pekné neskoré ráno. Nech máte príjemný začiatok dňa. Budem vám k tomu hrať samozrejme dobrú hudbu. Toto bol Fred Again a Jamie T. Znieť bude ale aj Off Montreal, DJ Sandfeld, Leto s Monikou a mám pripravené aj staršie nahrávky. Jednou z tejto kategórie budeme aj pokračovať. Toto je Iggy Pop a Last for Life. 5 minút po 10:00. Tak ešte raz majte peknú sobotu s Rádiom FM.

Z Rádia FM doznieva kanadská kapela Kola, ktorú sme si vypočuli v sobotu 13. júna. Krátko po 10:15 je na Slovensku prevažne oblačno. Slnko len miestami vykúka a v Trebišove a v Dudinciach aktuálne aj prší. Podobne to bude vyzerať aj v priebehu dňa, pretože dnes bude oblačno až zamračené celý deň. Na viacerých miestach by sme mali rátať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami. No a k večeru ubudnú zrážky a miestami aj oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to bude okolo 18. No a podobne to s počasím, aj s teplotou bude aj zajtra, ale prehánok a dažďa už bude menej a v priebehu týždňa sa už výraznejšie aj oteplí. Takže by sme si mali užiť tieto ešte neúplne letné, chladnejšie a svieže dni, pretože potom už nastúpia vysoké teploty a budeme na ne stále len frflať. Z Rádia FM v našom playliste pokračujeme ďalej slovenskou hudbou. Toto sú Nylon Union.

0: možno ste si to všimli tiež, taký jemný ranný budík ja počujem v tejto piesni od Real Lies. Aj som sa obzerala, či mi náhodou nezvoní mobil, ale nie. Predsa len je už 10.30, aj keď je to taký ten okrúhly čas na nastavenie si budíka. Po pol 11.00 si už z Rádia FM vypočujeme ukážku z nášho albumu Týždňa, znieť budú aj Pulp, či Noční jazdci a pozdravia vás aj kolegovia z podcastov.
1: Nekompromisne, bez zábran, bez chochmesu, bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

nielen noční jazdci, ale aj Erik Schulz spieva v tejto piesni, posledný. Noční jazdci inak odohrali koncert v Pohode FM Live ešte koncom apríla. Záznam ich vystúpenia si môžete pozrieť na našom YouTube-ovom kanáli.

0: poďme teraz už k albumu tohto týždňa, ktorý vybrala Nika FM. Je to už 20. album projektu Of Montreal a pre autora je v niečím tiež prelomový.
1: Album týždňa Of Montreal, Eat the Meat.

Uplynulý piatok nám priniesol opäť niekoľko čerstvých albumov. Späť s novými štúdiovkami sú DJ Seinfeld, Fink, Modest Mouse, aj That for Cutie. A pozornosť púta aj solový debut Rosie Walton z Dua Let's Eat Grandma. My pre vás vyberáme album, ktorý je o rozchode, no autor ho nenazýva porozchodovým, ale albumom, ktorý je jeho znovuzrodením a osobným denníkom. Kevin Barnes a jeho v Montreal sú späť už 20. albumom. Tento album je zároveň začiatkom jeho novej životnej etapy, kedy vymenil Vermont za Brooklyn. Miesto, kde sa cítil izolovaný, vymenil za miesto, o ktorom vždy sníval a ktoré ho vždy fascinovalo. Bolestivý rozchod so snúbenicou a sťahovanie. To bolo dosť inšpirácie na to, aby vznikol album, ktorý si zaslúži stať sa našim albumom týždňa. Liek na dušu v tomto období života. Presne takto Kevin Barnes opisuje nahrávanie júnového albumu, ktorému bolo terapiou po rozpade 8-ročného vzťahu so snúbenicou. Zabúdať na veľkú časť svojho života odišiel do New Yorku, kde po boku svojej koncertnej kapely nahral čerstvý album. Zdá sa však, že Kevin Barnes sa sťahovania z mesta do mesta neobáva. Už predošlý album Lady on the Cast pred 2 rokov inšpirovalo práve sťahovanie sa, a to do Vermontu. Teraz bol inšpiráciou práve New York. Hľadal som miesto, ktoré by symbolizovalo nový začiatok môjho života a pomohlo mi zistiť, kto som bez toho vzťahu. 8 rokov je dlhá doba. Zvyknete si na určité veci, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou vášho života a existujú akoby na pozadí vašej mysle. Keď však zrazu zmiznú, vznikne prázdnota. Chvíľu trvá, kým človek znovu nájde sám seba a pevnú pôdu pod nohami. A presne týmto obdobím som prechádzal, keď som písal skladby na tento album, uviedol Kevin Barnes. Skladba číslo 2, Wanting on Air.

Album ako terapia po rozchode aj o spoznávaní samého seba. Taká je najnovšia nahrávka projektu Of Montreal, ktorá sa stala našim albumom týždňa. Ak vás zaujala, viac sa o nej dozviete na našom webe.

Curly Simon pripravuje nový album, ktorý by mal výjsť ešte tento mesiac. Vypočuli sme si jednu z jeho noviniek, ktorá sa volá Nebudeme plakať. Naladené máte Rádio FM, pozdravuje vás z neho Mima. Bolo už 11 hodín, dúfam, že máte príjemný víkend, že sa venujete nejakým fajn činnostiam, alebo že oddychujete a som rada, že vám k tomu hrá Rádio FM. V tých najbližších minútach od nás budú znieť napríklad aj Pigeon EBBB. Pozrieme sa aj na nové cover verzie a prerábky známych piesní. No a budeme si hrať hudbu aj podľa vášho výberu. No a teraz v úvode hodiny ešte Barry Can't Swim. Nech sa vám Rádio FM i naďalej dobre počúva.

Keď som túto pieseň púšťala naposledy, tak boli ešte chladné, upršané dni, také, aké bežne mávajú v domácom meste kapely Pigeon. A o slnku a Miami sme naozaj mohli len snívať. No a teraz sa k ním už pomaličky blížime. Už budúci víkend sa oficiálne začne leto. Celkovo sa mi ale veľmi páči odkaz tejto piesne, že Miami ani tak nie je o konkrétnom mieste, ale o nastavení mysle, že Miami je pocit. Miami zjavne na kapelu Pigeon naozaj veľmi zapôsobilo. A aké mesto by ste do tohto tvrdenia doplnili vy? Ktoré mesto zapôsobilo na vás? Napíšte mi na studio@radiofama.sk. Môže to byť zahraničné, ale pokojne aj slovenské mesto. Pýtam sa, energia ktorého mesta vás oslovila? Môžeme sa navzájom takto inšpirovať. No a kým budete rozmýšľať, tak si zahráme aj spomínanú muziku Jamiroquai, If I Like It, I Do It.

Je, moja mama je ročila.

0: bol výsledok československého stretnutia v piesni Zapísal. Stretli sa v nej prezident Lowrider a Kato. No a zaujímavé dvojice sa stretávajú aj v podcaste Svoja som FM. Vždy sú to dve ženy, ktoré niečo spája. A do nového vydania prijali pozvanie trenérky Nadia Mezej a Katarína Macháček. Obe sú absolventkami FTVŠ a svoj život, ten súkromný aj profesný, si už nevedia predstaviť bez športu. S Dominikou Karasovou sa v podcaste rozprávali aj o tom, prečo váha vôbec nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, koľko krokov denne treba spraviť, prečo keď chceme znížiť hmotnosť, treba aj poriadne jesť, a hovorili aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší špeciálne pre ženy.
1: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku, a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní, a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už, ako hovoríš,
1: presne, že
2: lepšia.
1: A to málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi s pilotkami, ženami na spektre či Ukrajinkami. Pozývam vás počúvať a my už pokračujeme hudobne s kapelou Noise Cat.

Spomínate si ešte na tento cover, kde kapelu Toto v piesni Afrika nahradila kapela Weezer? Spevák kapely Weezer práve dnes oslavuje narodeniny. Rivers Cuomo má dnes 56 rokov, všetko dobré. A pripomenuli sme si ho práve v obľúbenej cover verzii, ktorú nahrali ešte v roku 2018. A ak máte radi prerábky piesni, tak teraz zbystrite. S Nikou sa pozrieme na najnovšie kusy v tejto kategórii hudby.

Helado Negro aktuálne púta pozornosť hlavne vďaka novému projektu Helado Tropical, s ktorým vydáva debutový album. Okrem toho však zverejnil aj jednu čerstvú coververziu. Pustil sa do kapely, ktorú miluje od momentu, kedy ich počul po prvýkrát. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal aj vlastný album Phaser, sa pustil do Sly and the Family Stone a ich skladby zo 60. rokov Danced.

Šušu kaververzie milujú, na konte ich majú už desiatky a pribudnú k ním ďalšie. Šušu totiž ohlásili špeciálny album, ktorý bude poctou Davidovi Lynchovi a inšpirovaný práve jeho filmovým debutom. Album Eraserhead, ktorý podporia aj koncertom a filmom, zverejnia v júli. Z albumu vyberáme nedávny single

Zaujali aj rekluse, teda projekt, na ktorého čele stoja moderátor BBC Radio 1 a hudobník Daniel P. Carter a Saran Bryce z londýnskej kapely Tamiake. S novým projektom vydali okrem vlastného singla A Mute TV aj skladbu Roads,

0: O 11.50 z rádia FM doznieva Fulcrum. Ak patríte k ľuďom, ktorí cez víkend zvyknú doháňať to, čo cez týždeň nestihli, tak vedzte, že vyšla aj ďalšia epizóda nášho podcastu Pozor Spoiler. Kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák sa v nej tentokrát venujú celkom novému, aktuálnemu a populárnemu filmu Backrooms za stenou. A fenomén, ktorý vznikol na internete, vyvoláva viac otázok než odpovedí a práve o nich sa kolegovia v najnovšej epizóde rozprávajú. Hubinák napríklad vysvetľuje, prečo sa z filmu Backrooms za stenou stal taký veľký hit a prečo ho aj treba vidieť.
1: Ak chcete ale od nás skutočne nejaký úprimný dôvod, prečo si tento film pozrieť, tak azda ten najúprimnejší by mohol byť, že je zaujímavé sledovať len 20-ročného človeka, ktorý sa naučil filmárčinu sám, len vďaka YouTube a teraz točí s veľmi známymi hercami pre známe produkčné štúdio. Tento príbeh funguje nezávisle od nejakého hororu a je celkom fascinujúci.
0: Reč je o filme Backrooms za stenou, pretože práve tomuto filmu je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Pozor Spoiler, ktorú spolu s ostatnými nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. O pár minút bude 12, blížime sa už k aktuálnym správam, ale predtým nám ešte pár minút hudbou vyplnia aj This is Kevin a Talk, Talk, Talk a po nich už správy a Chemical Brothers.

0: Mixa Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V aktuálnom programovom období má Slovensko vyčerpať ešte vyše 14 miliárd eur. Izrael opäť bombardoval územie Libanonu. Hizbalách podľa neho porušuje prímerie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a teplota 18 až 25 stupňov. Sú tu správy, pozdravuje Kamil Kolenič. V aktuálnom programovom období, ktoré sa končí na budúci rok, má Slovensko vyčerpať ešte vyše 14 miliárd eur. Doteraz Slovensko využilo necelých 17%. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu je najväčším problémom obdobie, keď sa peniaze na projekty nemíňajú, ale štát len vybavuje papiere či schvaľuje pravidlá. Štát môže finančné prostriedky využiť do konca 3. kalendárneho roka po ich pridelení. Podľa analytika Radovana Ďuranu včasné čerpanie má svoje výhody.
4: Čím neskôr ich použijeme, tak kvôli inflácii si tým menej za ne kúpime. Rozumné je čo najviac vyčerpať na začiatku, lebo vtedy majú tie peniaze najvyššiu hodnotu.
3: Najvyšší predstavitelia generálnych prokuratúr krajín Vyšehradskej štvorky podpísali vo Vysokých Tatrách deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Tá počíta s posilnením právnej ochrany detí, prevenciou sekundárnej viktimizácie, zvyšovaním bezpečnosti maloletých v digitálnom priestore a špecializovaným vzdelávaním prokurátorov. Spojené štáty oznámili, že dnes skoro ráno zostrelili viacero iránskych dronov, ktoré smerovali na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Stalo sa tak len niekoľko hodín potom, keď obe strany vyhlásili, že dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah. Pri spoločnej americko-venezuelskej operácii zabili šéfa nadnárodného kartelu, ktorý vznikol vo Venezuele, Nina Guerrera. Ten v roku 2023 utiekol z venezuelskej väznice, kde si odpikával 17-ročný trest za vraždy a obchod s drogami. Americký rezort diplomacie za jeho dolapenie minulý rok vypísal odmenu 5 miliónov dolárov. Jeho smrť oznámil na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Z jeho vyjadrenia citujeme.
5: Teroristi z Tren de Aragua už nemajú útočisko vo Venezuele ani nikde inde a pod mojim vedením nájdeme týchto krutých vrahov a drogových bosov kedykoľvek a kdekoľvek a pošleme ich do hlbín pekla, kam patria.
3: Izraelská armáda dnes opäť bombardovala juh Libanonu potom, keď vyzvala obyvateľov dvoch desiatok obcí v oblasti na evakuáciu. Odôvodnila to tým, že libanonské militantné hnutie Hizballah opakovane porušilo prímerie. Predtým sa rozozneli varovné sirény na severe Izraela podľa izraelskej armády pre dronové útoky z Libanonu. Na Pride Parade v Tel Avive včera prišlo podľa miestnych úradov takmer 100 tisíc ľudí. Išlo o prvý takýto pochod od októbra 2023, keď sa útokom teroristického hnutia Hamas začala vojna v pásme Gazy. Niektorým ľuďom polícia zabránila v účasti na pochode, pretože prišli s protivládnymi symbolmi. Polícia uzavrela asi 2,5 kilometra promenády a pre bezpečnosť kontrolovala prichádzajúcich. Európsky preukaz zdravotného poistenia nestačí na ošetrenie v zahraničí a nenahrádza cestovné poistenie. Upozorňuje na to zdravotná poisťovňa Unión. Pripomína, že preukaz kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť a využiť sa dá len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Čo sa počasia týka, popoludní na mnohých miestach dážď, k večeru ubúdanie zrážok a teplota 16 až 25 stupňov. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, v noci 14 až 7, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

The Chemical Brothers sme vkročili do druhej polovice dňa. Je aktuálne 8 minút po 12. Tak nech je aj táto druhá polovica pre vás naďalej príjemná. Spoločne sa v najbližších minútach pozrieme na to, čo sa dnes deje v hudobných kluboch. Mám pre vás aj dva vstupy na festival Quantum, ktorý sa uskutoční už budúci víkend. Hudobne to bude i naďalej kvalitné. Po 12. bude znieť množstvo slovenskej hudby, ale aj Bleachers. A krátko po 12. začíname kapelou Pudding pani Elvisovej z Rádia FM. Pozdravujem, Ima.

0: Queen nahradili kapelu Bleachers a ich teraz na pár sekúnd nahradí I Blame Your Jeans. I Blame Your Jeans vystúpi na 5. ročníku festivalu Quantum, ktorý sa bude konať v Podhradí pod Topolčianským hradom. Tohtoročnou témou sú pastviny a multiverzá a viac za festival prezradí jeho riaditeľka Zuzana Novotová-Godálová.
1: Tie pastviny ako keby sú takou metaforou pre tú zdieľanú nejakú hmatateľnú realitu, hej, tým, že my sme na tom salaši, chceme ako keby ľudí naspäť prizvať do toho vonkajšieho pekného priestoru, proste toho areálu na lúke pod lesom, že nech spolu trávime ten čas. A tie multiverzá práve naopak, že každý, kto tam príde z nejakej iného sveta, nejaké iné bubliny, s nejakou inou pravdou prichádza a my tam chceme ako keby všetkých uvítať, aby sa cítili bezpečne, aby sme otvorili tie témy doma, kde pravdu, a preto tam prizývame rôznych ako keby umelcov, výtvarníkov, filozofov rôznych disciplín, ktorí reagujú na tú tému, čiže ľudia v podstate vedia viesť dialog spoločný a nejakým spôsobom si utvrdiť tú ich pravdu, či teda je tá pravda taká alebo inaká.
0: Multižánrový festival Quantum je najmä o vizuálnom umení, no čakajú vás aj prednášky, diskusie, workshopy, aj divadelný program, či program pre deti. No a samozrejme, nebude chýbať ani hudba.
1: V rámci tej hudby máme samozrejme muzičku, folklórny súbor, ktorý pripravujú dokonca aj so starostom obce Podhradia vystúpenie. Tam sme prizvali tancovadlo, folklórny súbor napríklad z Piešťana. Čo sa týka súčasnej hudby, bude tam Blame Your Jeans, Dromology, Martina Kukučku, čo je ako keby súčasná hudba. Ale tým, že my sa dosť ako keby snažíme vyťahnuť aj veci regionálne, tak sme prizvali súbor komunitného centra Malteckej pomoci, čo patrí v podstate pod Topolčanov, taký ako keby centrum romských rodín, a tam je taký ako keby mladý romský súbor, ktorý v podstate vystupí s takým tanečným predstavením.
2: Vždy, keď je noc, ešte dosť mladá, tak mladá želá kapiť víno a v mákach potom...
0: Festival Quantum, ktorý prepája umenie, vedu, technológie a filozofiu, nájdete v kultúrnom centre Pažite v Podhradí od budúceho piatka. Ak máte záujem ísť, tak vieme vám to v Rádiu FM uľahčiť, pretože mám dnes pre vás dva vstupy. Stačí si ich vypýtať mailom na adrese studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: kapela Blonde Redhead s piesňou Snowman pomaly doznieva minútku pred pol jednou. A ja by som vás rada upozornila na novú epizódu ďalšieho podcastu z produkcie Rádia FM. Vyšla už aj nová epizóda podcastu Encyklopédia popkultúry, v ktorej kolegovia Juraj Maliček a Pavol Hubinák rozoberajú fenomén Monty Python, ktorý zmenil podobu moderného humoru. Určite i vám napadajú rôzne hlášky, skeče či absurdné situácie, ktoré už naozaj dávno zľudoveli. No a kolega Maliček objasňuje aj filozofický záber skupiny Monty Python, ktorému sa venuje dokonca celá kniha.
1: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takom tom mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty.
0: Ďakujeme pekne aj za takýto knižný tip od Juraja Malička. Nové vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry približuje príbeh legendárnej britskej komediálnej skupiny Monty Python a nájdete ho v podcastových službách. No a my hudobne pokračujeme s takou hudobne alebo zvukovo veselou trojicou. Znieť budú Laru, Robin aj Petia.

6. jún, víkend, možno si už robíte nejaké plány na voľné dni. Ak je to tak, tak o pár minút mám pre vás pripravených niekoľko tipov na koncerty, ktoré sa dnes budú diať v slovenských kluboch. Ak máte chuť

kapelu Franz Ferdinand môžete počuť tento víkend z vysielania Rádia FM. Záznam ich koncertu odohráme už zajtra po 17. v programe Exkluzív FM. Dnešnú hodinovku exkluzívu vyplní formácia Kompromat z Francúzska. No a teraz už prehľad a informácie z diania zo slovenskej klubovej scény. Musiclist FM. Dnes bude v Elements v Trenčíne afterparty festivalu Fest Art. Zabavia vás vychytávač, ričité a freestyle boys sound. V Zelenom kríčku v Trnave na akcii Rezidenti sa stretnú lokálni DJ Chucky, Marky, Šlofy, Sput a mnohí ďalší. Na bratislavských garážach vystúpia Viktor Ory, Vlasta aj Duplex Komplex. Na party Fresh FM v Nuspirite hrajú DJ Galaga a Gambo. Na hrade Devín sa koná festival Sútok. Koncerty odohrajú Folgrap, Fakult aj Vojtik. O DJ sety sa postarajú otec Mirec, Frala, Wime a ďalší.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Slovenská hudba dostáva v Rádiu FM veľký priestor cez deň, ale aj vo večerných špeciáloch, predovšetkým cez víkend. Teraz krátko pred 13. sme si vypočuli slovenskú kapelu Venír. No a víkend s Rádiom FM ďalej pokračuje programom Mixtape FM a teda aj s hudobným výberom slovenských DJ-ov a selektorov. Dnes sa vám bude venovať Robert Sean, a.k.a. Gary. Užívajte si ešte víkend. Moje meno je Mima. Ďakujem vám za pozornosť. A lúčim sa veselou švajčiarskou dvojicou Jelo. Do počutia opäť na budúce.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Danube Music Days. Butikový festival v srdci Bratislavy. 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up. Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.lomkafutbal.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

z Rádia FM Idajna sa vám prihovára a bude sa prihovárať až do 17. Pozrieme sa na rôzne možnosti, ktoré nám ponúka aktuálny víkend. Pozrieme sa napríklad aj do kina a už o chvíľu aj na priateľstva v hudbe, keďže práve tento týždeň sme oslavovali Deň priateľstva.

0: Len pred týždňom vyšiel album, z ktorého pochádza aj táto pesnička Softcover od Američanov Widow Speak. Celý nový album nájdete pod názvom Rose. Gitaristka a speváčka Molly Hamilton a gitarista Robert Earl Thomas, ktorí túto skupinu tvoria, sa vraj priatelia už od svojich tínedžerských čias. Teraz vyzerajú, že by mohli mať niečo po 30-ke a vraj svoje priateľstvo povýšili tým, že sa aj zosobášili. Práve deň najlepších priateľov sme oslovovali začiatkom týždňa a pri tejto príležitosti sa kolega David Zahraníček pozrel na priateľstva v hudobnom priemysle a vedeli ste napríklad, že spevák skupiny Vampire Weekend Ezra Koenig a herec Jude Law sú veľmi dobrí priatelia. Viac už porozpráva sám David.
1: David Bowie koncom 70. rokov oslovil Iggyho Popa, aby mu robil spoločnosť počas turné k albumu Station to Station. Bývali spolu vyše roka v západnom Berlíne a počas tohto obdobia si obaja navzájom pomáhali v osobnom živote aj v tom kariérnom. V berlínskom apartmáne vznikli Popové prvé dve solové albumy, ktoré David Bowie produkoval. Iggy Pop nikdy nezabudol, ako mu David Bowie pomohol postaviť sa na nohy. Krátko po Bowieho smrti sa Iggy Pop rozlúčil so svojím dobrým kamarátom slovami: Davidovo priateľstvo bolo svetlo môjho života, lepšieho človeka som nestretol.

album Station to Station sa spája ešte s jedným významným priateľstvom. V roku 1974 stála Nina Simone so svojou dcérou v Madison Square Garden a vychutnávali si koncert Davida Bowieho. O týždeň neskôr sa Nina Simone stretla s Bowiem v privátnom klube, vymenili si telefónne čísla a v ten istý večer, o 3:00 v noci, sa cez slúchadlo zhovárali o svojich ťažkostiach. V časoch, keď Nina Simone neverila vo svoj talent, sa mohla spoľahnúť na Davida Bowieho, ktorý jej často pripomínal, že musí spievať a hrať. David Bowie bol natoľko inšpirovaný hudbou Nina Simone, že na albume Station to Station prespieval jej pieseň Wild is the Wind. Cez telefón sa radi zhovárajú aj frontman skupiny The 1975, Matty Healy a americká speváčka Phoebe Bridgers. Najčastejšie sa rozprávajú o práci a o svojich textoch. Priznávajú, že vždy tak trochu závidia tomu druhému, keď vymyslí pozoruhodný verš. Láska k textárstvu naštartovala ich priateľstvo. Matty Healy si vypočul pieseň Funeral, po nej album Punisher a keď platňa dohrala, Phoebe Bridgers sa stala jeho obľúbenou textárkou. Dvojica svoje kamarátstvo spečatilo aj spoločnou skladbou Jesus Christ 2005 God Bless America, ktorá vyšla na štvrtom albume skupiny The 1975. Elton John a Eminem spoločnú pieseň ešte nemajú, napriek tomu, že ich priateľstvo trvá viac než 25 rokov. Britský hudobník sa s americkým reperom stretol na jednom pódiu v roku 2001 počas odovzdávania cien Grammy. Po vystúpení sa objeli a zostali v kontakte. Eminem sa s Eltonom Johnom rozprával najmä po vydaní albumu Encore, keď sa stal závislým od liekov proti bolesti a nebal sa ho požiadať o pomoc. Odtedy sa Eminem návykových látok nedotkol a Elton John mu pravidelne telefonuje, aby sa uistil, ako sa mu darí.

Dlhotrvajúce priateľstvo majú medzi sebou reperi Tyler the Creator a A$AP Rocky, aj keď to spočiatku vyzeralo, že sa nikdy nedajú do reči. Tyler na sociálnych sieťach často kritizoval Rockyho skladby a jeho režisérske schopnosti. Rozpory utichli až počas spoločného turné v roku 2015 a odtedy sa hádajú len o tom, kto koho porazil v hre Mario Kart. Obaja viackrát hostovali na projektoch toho druhého, dokonca rozmýšľali aj nad spoločným albumom, ten ale do dnešného dňa nevyšiel. I want you, come get lost with me, ask you one more time, before I go. Priatelia nás motivujú a veria v naše schopnosti, aj keď my svoj talent zrovna nevidíme. Kryjú nám chrbát, podpichujú nás, ale ak máme problém, vieme, že sa na nich môžeme kedykoľvek obrátiť. Nezabudnite sa aj vy dnes ozvať svojmu najlepšiemu kamarátovi alebo najlepšej kamarátke.

0: V rádiu FM britská hudobnička Nia Archives a jej Boys in Blue. Celý nový album očakávame o mesiac 17. júla. Čakať nemusíte na nový diel Dominikinho podcastu Svoja som FM, ktorý hostil trénerky Naďu Mezej a Katarínu Macháček. Spoločnú majú nielen vysokú školu, ale napríklad aj to, že si svoj život nevedia predstaviť bez športu. S Dominikou Karasovou sa rozprávali aj o tom, prečo váha vôbec nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, koľko krokov denne je optimálne spraviť, ale o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší špeciálne pre ženy.
1: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to 4. opakovanie už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už ako hovoríš,
1: a to málo ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi s pilotkami, so ženami na spektre či s Ukrajinkami.

0: Nielen ja, KS, ale aj Triky bude vydávať 17. júla a toto bola ukážka z jeho albumu Because I Don't Know. Celý album potom nájdete pod názvom Different When It's Silent. No a teraz album, ktorý je už vonku a celý týždeň sa mu venovala Nika.
1: Album týždňa od Montreal, Eat the Meat.

Uplynulý piatok nám priniesol opäť niekoľko čerstvých albumov. Späť s novými štúdiovkami sú DJ Seinfeld, Fink, Modest Mouse, aj That for Cutie. A pozornosť púta aj solový debut Rosie Walton z Dua Let's Eat Grandma. My pre vás vyberáme album, ktorý je o rozchode, no autor ho nenazýva porozchodovým, ale albumom, ktorý je jeho znovuzrodením a osobným denníkom. Kevin Barnes a jeho v Montreal sú späť už 20. albumom. Tento album je zároveň začiatkom jeho novej životnej etapy, kedy vymenil Vermont za Brooklyn. Miesto, kde sa cítil izolovaný, vymenil za miesto, o ktorom vždy sníval a ktoré ho vždy fascinovalo. Bolestivý rozchod so snúbenicou a sťahovanie. To bolo dosť inšpirácie na to, aby vznikol album, ktorý si zaslúži stať sa našim albumom týždňa. Liek na dušu v tomto období života. Presne takto Kevin Barnes opisuje nahrávanie júnového albumu, ktorému bolo terapiou po rozpade 8-ročného vzťahu so snúbenicou. Zabúdať na veľkú časť svojho života odišiel do New Yorku, kde po boku svojej koncertnej kapely nahral čerstvý album. Zdá sa však, že Kevin Barnes sa sťahovania z mesta do mesta neobáva. Už predošlý album Lady on the Cast pred 2 rokov inšpirovalo práve sťahovanie sa, a to do Vermontu. Teraz bol inšpiráciou práve New York. Hľadal som miesto, ktoré by symbolizovalo nový začiatok môjho života a pomohlo mi zistiť, kto som bez toho vzťahu. 8 rokov je dlhá doba. Zvyknete si na určité veci, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou vášho života a existujú akoby na pozadí vašej mysle. Keď však zrazu zmiznú, vznikne prázdnota. Chvíľu trvá, kým človek znovu nájde sám seba a pevnú pôdu pod nohami. A presne týmto obdobím som prechádzal, keď som písal skladby na tento album, uviedol Kevin Barnes. Skladba číslo 2, Wanting on Air.

0: Rádio FM prvý skutočne komerčne úspešný hip-hopový hit z roku 1982, Grandmaster Flash and the Furious 5 a The Message. No a po 15. si zahráme aj Future Islands, Broken Social Scene či Blame Your Jeans.
1: Rádio FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Bolo 15 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Rodičia budú môcť podať odvolanie na školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Pohreb ajatoláha Aliho Chameneiho bude trvať 6 dní. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, teplota 18 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Výsledky prijímacieho konania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky v pondelok 15. júna. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva. Rodič bude môcť podať odvolanie do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. Rodičia tiež ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Pohreb iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa začne v Teheráne 4. júla. Potrvá 6 dní, informovalo o tom iránske štátne média. Ali Chamenei zomrel vo veku 86 rokov pri útoku na Teherán, ktorým Spojené štáty a Izrael 28. februára začali vojnu s Iránom. Začiatok celoštátneho pohrebu Chameneiho prípadne na deň, keď Spojené štáty oslavujú deň nezávislosti. Obrady sa začnú v Teheráne a 7. júla sa uskutoční ceremónia v meste Kom. Pochovaný bude Chamenei 9. júla v mauzóleu imáma Aliho Rezi v meste Mašhad. Toto mesto na severovýchode Iránu, kde sa Ali Chamenei narodil, je pútnickým miestom šítskych moslimov. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán dnes vystúpil na kongrese svojej strany Fidesz prvýkrát v aprílových parlamentných voľbách, ktoré ukončili jeho 16-ročné pôsobenie vo funkcii. Opísal príčiny svojej prehry vo voľbách a Európsku úniu označil za najväčšiu hrozbu pre maďarskú suverenitu.
7: Musíme zabrániť chybným vládnym rozhodnutiam, mylným názorom a násilnému zneužívaniu moci. Musíme poskytnúť intelektuálno-politický domov a komunitu pre tých, ktorí veria v hodnoty nielen liberálnej, ale aj národnej politiky.
6: Viktor Orbán dodal, že strana Fidesz prejde do konca leta výraznou reorganizáciou a vyzval členov strany, aby sa pripravili na ďalší politický boj. Výhrada vo svedomí je podľa europoslankyne Miriam Lexman z KDH dlhodobo dôležitá téma. Vyhlásila to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa europoslankyne je to aj záväzok voči zmluve s Vatikánom.
8: Je to v podstate nenaplnenie toho, k čomu sme sa ako Slovenská republika zaviazali a myslím si, že je to podstatná vec, aby sme dali nejaké mantinely tomu, kde môžu tie rôzne ideológie tlačiť a presakovať.
6: Europoslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD reaguje, že ich v strane nič netlačí k tomu, aby takýto návrh zákona predložili v Národnej rade.
9: Výhrada vo svedomí sa používa najmä v medicíne, že to vedia využívať niektorí lekári, ktorí napríklad môžu odmietnúť urobiť umelé prerušenie tehotenstva. Neviem, v čom ešte inom to až tak teda tlačí teraz KDH, aby to bolo už predložené, ale môžeme si to nehať napríklad pre ďalšie volebné obdobie.
6: Robotníci dnes ráno začali z fasády Kennedyho centra vo Washingtone dávať dole meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok totiž uplynula lehota, ktorú dal v máji súd na odstránenie Trumpovho mena z budovy a všetkých materiálov tejto kultúrnej inštitúcie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinelé na severe miestami prehánky, nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň vystúpi na 18 až 25. Fúkať bude západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinelé až 50 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda v Michalovciach a je odstavená auto na R1. Prinášame dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Michalovciach na Močarianskej. Premávku tam riadi polícia. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce je na 49. kilometri odstavené auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a stratíte na nej asi 20 minút. Na trase Sterchovej po Tepličku nad Váhom môžete stretnúť bežcov podujatia The Run Slovakia. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dajte pozor pri obchádzaní aj predchádzaní. Policajné radary vás namerajú na D2 pri Jarovciach smerom do Maďarska a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom na Herliansku. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Ďakujeme, že vykantujete z Rádiom FM. V tejto hodine sa pozrieme na koncerty v kluboch, ale aj v éteri, alebo aj my vo vysielaní vám každý víkend ponúkame koncerty a kúkneme sa aj do kina. Tak nech sa vám aj naďalej Rádio FM dobre počúva.

0: Na deň víťazstva nad fašizmom 8. mája vyšiel album, z ktorého sme si práve hrali Remember the Humans od Kanaďanov Broken Social Scene. Aktuálne s týmto albumom koncertujú v Severnej Amerike. No a teraz koncerty tu v najstrednejšej Európe, pokiaľ teda používate konkrétny výpočet stredu. Music List
1: FM. Dnes bude v Elements v Trenčíne afterparty festivalu Fest Art. Zabavia vás vychytávač, ričité a freestyle boys sound. V Zelenom kríčku v Trnave na akcii Rezidenti sa stretnú lokálni DJ Chucky, Marky, Šlofy, Sput a mnohí ďalší. Na bratislavských garážach vystúpia Viktor Ory, Vlasta aj Duplex Komplex. Na party Fresh FM v Nuspirite hrajú DJ Galaga a Gambo. Na hrade Devín sa koná festival Sútok. Koncerty odohrajú Folgrap, Fakult aj Vojtik. O DJ sety sa postarajú otec Mirec, Frala, Wime a ďalší.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Radio FM Future Islands zo svojho nedávneho albumu. A keď už sme boli pri tých koncertoch, tieto máme pre vás pripravené tento víkend my v Radio FM.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu.

0: tejto chvíli máme 15 hodín 41 minút a pozrieme sa aj do toho sľubovaného kina. Na Slovensko prichádza psychologický thriller s názvom Súkromný život, ktorý divákom ukáže Jodie Foster v netradičnej polohe. Prvýkrát hrá hlavnú úlohu vo francúzštine. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. V centre filmu Súkromný život stojí psychiatrička Lilian Steinerová. Keď jedna z jej dlhoročných pacientok náhle zmizne a neskôr sa potvrdí jej smrť, psychiatrička začne pochybovať o tom, či išlo naozaj o nešťastnú náhodu a rozhodne sa vypátrať pravdu. Postupne sa ocitá v spleti podozrení, nejasností a spomienok. Viac o filme prezradí Dominik Hronec z Kinofilm Europe.
2: Taký žánrový guláš, príjemný teda, je film Súkromný život od režisérky Rebeky Zlotovsky. Je z úvodzovkách hviezdou francúzského filmu Judy Foster, ale teda Judy Foster, čo je samozrejme známa hollywoodská herečka, ktorá si v plynulej Francúzsku

0: Marta and the Muffins, krátko pred 16. No a po 16. si zahráme aj mená ako Beck, Curly Simon alebo Suede. Stačí aj naďalej počúvať Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Veľa vás pozdravujem aj po 16. V poslednej hodine Weekendu FM Zidajnou si dáme niekoľko ďalších tipov na kultúrne vyžitie, tak dúfam, že sa vám bude aj naďalej dobre počúvať. Now wait a minute.

0: pomaly, ale isto prichádza leto a tak nečudo, že v rámci víkendového vydania rubriky Infolist FM dávame do pozornosti viacero zaujímavých festivalových typov na budúci týždeň. Slovo má Vlaďka Kiša-Gaherová.
1: Infolist FM.
2: Už tento štvrtok sa priestory Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave znovu otvoria verejnosti. V rámci 26. ročníka podujatia Noc architektúry a dizajnu na vás opäť čaká prezentácia ateliérových prác študentstva, ale aj pútavé diskusie a prednášky o architektúre. Dozviete sa viac napríklad o kvantovom urbanizme, o budúcnosti tradičných remesiel, alebo o príbehoch budov, ktoré sa píšu často náhodne, desiatky rokov po ich dokončení. Chýbať nebude ani záverečný hudobný program v Novej Tržnici na Trnavskom Mýte.
1: Infolist FM.
2: V piatok v Bratislave pozývame na festival skutočne alternatívnej hudby Krádo a Štvorky. Vydať sa však môžete aj na Pažite pod Topolčianskym hradom, kde sa takisto v piatok začína multižánrový festival Quantum. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Godálová z platformy Nástupište 1 až 12.
3: Festival Quantum tento rok prináša zo sebou tému pastvenia multiverza. Ide o 5. ročník festivalu, je trošku taký netradičný, lebo opiera sa o viaceré žánre a viaceré druhy umenia. Samozrejme, návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru priamo pod Topolčianskym hradom v areáli bývalého Salaša. Prepájame vizuálne umenie. Už teraz máme rezidentov, ktorí pracujú na perfektných inštaláciách, hudbu, divadlo, vedu, prírodu. Samozrejme, máme perfektný sprievodný program, sám o sebe úplne detský program. Čiže diváci sa mali na čo tešiť a každý si nájde z nášho programu, čo ho zaujíma.
2: Festival Quantum sa začína v piatok popoludní a potrvá až do nedele.
1: Infolist FM.
2: Budúci víkend pozývame aj do Trenčína, kde sa v piatok začína program 12. ročníka antifašistického futbalového turnaja UEFA Cup s bohatým sprievodným programom. Budúci víkend bude v Trenčíne patriť aj kultovému podujatiu z Planekor 2.0, ktoré sa po rokoch vracia na rieku Váh. Tešiť sa môžete na plavbu netradičných plavidiel, rozhovory o ekológii, tvorivé workshopy aj športové aktivity pre deti aj dospelých. Program podujatia z Planekor sa začne v sobotu popoludní.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pred niekoľkými dňami Martin Staňo, môj kolega, oznámil pekné jubileum, 500. kolo Demovnice FM. Okrem toho, že Demovnica získala pri tejto príležitosti nový web, Martin napísal, citujem, bolo to aj veľa práce, ale aj obrovské množstvo pozitívnej energie od súťažiacich, radosti, očakávania a milej trémy. Túto časť svojej práce mám veľmi rád pre jej okamžitú a pozitívnu spätnú väzbu. Zároveň 500 kôl znamená enormný priestor pre domácu hudbu a naplňanie verejnoprávnej služby.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Pecté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Víkend FM s Dajnou.
1: Yeah.

A toto už boli samozrejme českí Tata Boys, ktorí sú aktuálne na turné. Včera vystúpili v Hradci Králové a dnes budú koncertovať v Písku. Máme ešte 18 minút, tak sa poďme pristaviť aspoň pri jednom z podcastov, ktoré vyrábajú Hubinák a Malíček. Tento s názvom Pozor, spoiler, sa

0: funguje nezávisle od nejakého hororu a je celkom fascinujúci.
1: Jurko Maliček rád filozofuje a inak to nie je ani v aktuálnej časti podcastu.
2: Ja som hovoril teraz, že ja som to jasne čítal ako metaforu sociálnych sietí. Ten výklad môže byť ale podstatne jednoduchší. Keď Carl Gustav Jung a Sigmund Freud píšu o povahe ľudského vedomia, tak vedomie rozkladajú na niekoľko vrstiev, pričom platí, že čím hlbšie sa ponoríme, tým je to komplikovanejšie. No tak Backrooms vyzerá presne ako táto veľmi jednoduchá metafora toho, ako podľa psychoanalýzy funguje ľudská myseľ alebo ľudské vedomie.
1: Filmu Backrooms za stenou je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Pozor, spoiler, ktorú spolu s ostatnými nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

Najmä takto počas sezóny klimatizácie sa mi stáva, že mi hapruje hlas. Ja som rada, že mi aj za pomoci teplého čaju nejak vydržal do konca vysielania. A dúfam, že ste to vydržali aj vy spolu so mnou, že to nebolo priveľké utrpenie. Po 17. sa vám už rozozvučí mocný hlas o Rudyho Rusa v Exclusive FM a prinesie vám vystúpenie francúzského projektu Kompromat. Po 18. sa vám bude venovať Nika v dvojhodinovke domácej hudby D2 FM a po 20. Daniel Baláš v dvojhodinovke novej britskej hudby Selektor FM. Majte ešte peknú sobotu, to vám želá Edina i Dajna Nováková a počujeme sa opäť zajtra predpoludne.

0: čo chceš.
1: Exclusive FM.
2: Sme na začiatku horúcej festivalovej sezóny a vy máte veľmi správne naladené vaše víkendové Rádio FM. Vítajte, toto je Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU, Európskej vysielacie únie, z ktorého som dnes vyťahol špeciálny švajčiarsky festinéž v Neuchâteli. Druhý najväčší open air festival v tejto francúzsky hovoriacej časti Švajčiarska. Inak jeho aktuálna edícia sa odohráva práve v týchto dňoch. My si však zaspomíname na tú minulú ročnú. Dnes s dvojicou Kompromat, zajtra si dáme škótske hviezdy Franz Ferdinand. Kompromat, to je najmä francúzska DJ-ka Rebecca Warrior. Jej hudba vám bude robiť radosť v nasledujúcich minútach. Veľmi pestrá elektronika. Kompromat, naživo z vášho víkendového Rádia FM.

On en fait deux. Non.

intelligence artificielle. Intelligence artificielle.

Kompromat naživo z vášho rádia FM. Kompromat z Francúzska v programe Exclusive FM s Rudým Rusom na švajčiarskom Festine až v Neuchâtli. Zajtra sa tam vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vyberieme opäť, tentokrát na koncert v skvelej forme hrajúcich Franz Ferdinand o 17. vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: Exclusive FM.
1: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
2: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
3: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
1: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
6: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
5: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
6: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
5: To všetko je popkultúra.
6: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Zjazd Fidesu potvrdil na čele strany Viktora Orbána, bol jediným kandidátom na predsedu. Pakistanský premiér ohlásil mierovú zmluvu medzi Iránom a USA do 24 hodín. Zajtra má byť polooblačno až oblačno a 15 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman verí, že poľnohospodári dostanú európske peniaze a že vláda urobí všetko preto, aby sme o ne neprišli. Povedala to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Doplnila, že opozícia dlhodobo poukazuje na problémy v poľnohospodárskej platobnej agentúre.
9: Tá platobná agentúra nefunguje tak, ako by mala. V tom liste, ktorý komisia poslala, jasne napísané, že sú tam problémy s transparentnosťou, že sú tam problémy s konfliktom záujmov. Ľudia, ktorí sú trestne stíhaní aj pre korupciu, aj pre defraudáciu majetku, pokiaľ nie sú odsúdení po finálnom súde, tak stále môžu aj žiadať, aj poberať dotácie.
8: Europoslankyňa za Smer SD Monika Beňová povedala, že Európska komisia vedie vyšetrovania, aké je voči Slovensku aj voči iným krajinám.
10: Príslušné ministerstvo komunikuje s Európskou komisiou. Hľada sa spôsob, ako to vyriešiť. Som si istá, že keď pán minister, ktorý je kompetentný a zodpovedný a má o tom najviac informácií, povie, že tie peniaze nebudú ohrozené a nie sú ohrozené, tak nie sú ohrozené. Poľnohospodári ich dostanú vyplatené.
8: Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokoch vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili na poste predsedu strany Viktora Orbána. Bývalý premiér bol jediným kandidátom na post predsedu. Na úvod dnešného zjazdu vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Viktor Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu. Pakistanský premiér Shehbaz Sharif oznámil, že mierová dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi bude pravdepodobne hotová počas 24 hodín a Pakistan zabezpečí jej podpis elektronickou formou. Dodal, že bezprostredne po podpise dohody budú nasledovať ďalšie rokovania. Z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti citujeme.
11: Chceli by sme sa poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich odhodlanie počas rokovaní a úprimne ďakujeme našim partnerom v regióne za ich podporu. Sme presvedčení, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier.
8: Iránska diplomacia neskôr oznámila, že memorandum nebude podpísané zajtra, nemožno však podľa nej vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Švajčiari budú zajtra rozhodovať v referende, ktoré môže výrazne ovplyvniť podobu krajiny v najbližších 10 ročiach. Hlasovať budú o iniciatíve, ktorá chce obmedziť počet obyvateľov na maximálne 10 miliónov. V súčasnosti má krajina vyše 9 miliónov. Ak by hlasovanie prešlo, Švajčiarsko by mohlo časom výrazne obmedziť imigráciu do krajiny. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Výsledky prijímacieho konania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky v pondelok 15. júna. Podľa rezortu školstva rodič bude môcť podať odvolanie do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. Rodičia tiež ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. V oblasti vedy a výskumu na Slovensku úplne absentujú programy na podporu jednotlivcov, ktorí mali vysokohodnotené projekty v európskych grantových schémach, ale z dôvodu nízkej alokácie nezískali finančné prostriedky. Vyhlásil to predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt. Dodal, že aj to je dôvod, prečo množstvo mladých talentovaných ľudí odchádza do zahraničia za lepšími podmienkami. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a nad ránom ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 5, denná 15 až 25 stupňov a fúkať má západný vietor do 30, v nárazoch do 60 km/h.

pekný víkend v spoločnosti Rádia FM aj takto po 18. Toto už je čas, ktorý v našom vysielaní patrí výlučne slovenskej a českej hudbe. Dnes pre vás máme novinky od Workshift, Good Mood a Duhana i Katarzie a hráme vám aj z nového albumu Vojtíka. Začína sa program D2 FM, z ktorého pozdravujú Drobec, Palo, Andrej, Anika.

0: Od 18.00 ste už s programom D2FM, v ktorom každý týždeň mapujeme dianie na domácej českej hudobnej scéne a urobíme tak aj dnes. Začali sme s ukážkou z nedávno vydaného EP Siu a toto bol Mosaikra a s ním aj Nyka Vols a ich spoločná novinka Truly. Nyka Vols nás dnes ešte čaká, tentokrát s ukážkami z jeho vlastného albumu a ešte predtým si dáme aj nieco Good Times Only či Workshift a teraz vám hráme aj z albumu Millerism od This Is Kevin. Toto je A Quiet Riot.
1: Ahoj, tu je Roman z This Is Kevin. Práve počúval

0: Majonéza. Presne takto svoj nový album nazvali Neco Neco a práve z neho sme vám hrali Sama doma. Do 20. ste so slovenskými a českými novinkami v programe D2FM. Jednu českú, teraz trieda jedna domáca. S čerstvým singlom Perception sa hlási Duhan, ktorý nám nový single aj predstavil.
1: Prvotný nápad vznikol elektronickou basovou linkou, ktorá vznikla s jedným zo syntetizátorov, ktorý mám dlhodobo u seba doma v štúdiu. Chvíľu trvalo, než som na tomto základe vystával žánrové smerovanie, mal som aj viacej verzií, ako náhle som sa dopracoval k verzii, ktorá sa mi pozdáva, tak som okolo tej danej basovej linky vystával zvyšné prvky. Samotná skladba vznikala s emóciou akoby o vedomom vnímaní reality a prechode do ďalšej životnej etapy. Nesie v sebe energickú, ale zároveň aj akože nostalgickú atmosféru. Tento rok to bude vlastne jediná skladba, ktorú som sa oficiálne rozhodol vydať.
0: Z D2FM bude znieť Duhan s novinkou Perception.

0: Z Rádia FM ste počúvali trojku Benešicko a Homeboy Sandman, ale aj českých Good Times Only aj Misku Citu. Z Česka ideme opäť na Slovensko. Do pozornosti vám dávame celkom nové EP Time Out, ktoré tento týždeň vydal projekt Workshift, za ktorým stoja Viktor Wiedermann, ktorého poznáte aj vďaka projektu FOM a Adam Kasala. Viac o novinke breakbeatom inšpirovaného projektu prezradia samotný Workshift.
1: Čaute, my sme Workshift, spoločný projekt producentov Stereoshift a Workmate. Nájdete v ňom breakbeatové rolery, atmosférické stop timey aj chillové melodky.
2: Time Out vznikalo počas posledných mesiacov postupne bez pevného plánu. Je to momentka toho, čo nás aktuálne baví tvoriť a kam sa ako projekt prirodzene posúvame. Pri tvorbe radi samplujeme, používame pluginy a analogové syntiaky.
0: Z EP projektu Workshift vám v D2FM samozrejme aj zahráme, ako skladby Hold On, Time Out, ale aj

0: T2FM počúvali Work Shift. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvé EP Time Out. Už o chvíľu vám dáme do pozornosti aj čerstvý album Good Mood a ešte predtým od nás aj Vojtík, ktorý znie o čosi inak, ako sme boli doteraz zvyknutí, a to na albume Prince Timmy. Z novinky, ktorú vydal pod hlavičkou Slnko Records, si dáme Heya, ale aj Nokia 2.
1: Ahoj, moje meno je Vojtík.

0: Počúvate Rádio FM, v programe D2 FM pre vás máme prehľad slovenských a českých noviniek. Po dvoch od Vojtika sme si dali ukážku z nedávneho albumu od Pevgens. Ak sa skladba Poprad pozdáva, dajte si ich čerstvý album West End, inšpirovaný aj rodičovstvom. Inšpirovaný cestou MHD z Kováčovej do Zvolena je zase nový album Good Mooda. Jan Družbacký, a.k.a. Good Mood, pár dní dozadu vydal tentokrát ambientný album. O novinke, album inšpirovaný cestou autobusom MHD, hovorí Good Mood.
1: Celý tento album mal vzniknúť ako pokračovanie nevydaných ambientných vecí 2. Keďže rok predtým som vydal nevydané ambientné veci 1, slúbil som Danielovi Balážovi, že na jeseň minulého roku mu dodám kompletný album, čo som však nestihol a mal som iba dve veci, ktoré by sa dali použiť. Jednu z nich som nazval Nightmare a pre druhú som ešte ani nemal názov. Keďže som do tej skladby zakomponoval skutočné nahrávky cesty autobusom z Kováčovej, keď sme išli, tak som ju nazval Čakanie na autobusovej zastávke na Kováčovej. Keď Daniel vtipne poznamenal v pomalej hudbe FM, že či ten Good Mood vlastne došiel z tej autobusovej zastávky, napadlo nám niečo ako konceptuálny album, čo sa koniec koncov stal, pretože pre ostatné nahrávky, ktoré vznikali vlastne od minulej jesene až do jary tohto roku, až do nedávnej doby, tak do všetkých skladieb som zakomponoval skutočné nahrávky z tej cesty. Nástup do autobusu, príchod autobusu zvonka, počas jazdy znútra, štart motora, zatváranie dverí, rozprávanie sa ľudí. Ja mám rád, keď sú takéto zvuky skutočného sveta v pozadí. No a týmto pádom podmazujú všetky ostatné nálady, ktoré sú na tom albume. Takže chtiac nechtiac vznikol tento konceptuálny album a preto som ho nazval presne tak, ako vlastne je, a je to vlastne cesta autobusom MHD.
0: Z nového albumu Good Mood vám hráme hneď tri ukážky, dáme si Nightmare, Dosky z Kanady a aj Tajomstvo prehriatého motora.
2: Quiet people, they're quiet no more. Suddenly the simple dream become the nightmare. So if you die, maybe you will be the last to die. Maybe you brought the nightmare with you. And maybe the nightmare will die with you.

38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Naladené máte Rádio FM a program D2FM, v ktorom pre vás každú sobotu, a teda aj dnes, mapujeme dianie na slovenskej a českej hudobnej scéne. Takto pred letom sa to poriadne rozbehlo nielen s čerstvými singlami, ale aj albumami. A práve z albumu, ktorý takto počas júna vydal Good Mood, sme vám aj hrali. A Good Mood rozhodne nie je jediný, ktorý ešte pred prázdninami stihol nový album. Svoj debut pár dní dozadu vydala aj Pebble 7. Dáša Buliková, a.k.a. Pebble 7, debutuje albumom Sheep Song Unlimited. O jeho vzniku hovorí Dáša.
1: Vo veľkej väčšine vznikal v Prahe, v mojom domovskom štúdiu, vlastne iba v podstate v mojej izbe, kde som si povedala, že sa chcem aspoň trošku dotknúť tej produkcie a nejak sa naučiť nejaké techniky a nejaké triky. A vlastne niektoré tie skladby som mala v počítači už nejaké aj 2-3 roky, by som povedala, a oni proste nepasovali na predošlé projekty, tak som si ich tam nechala, nech si tam žijú, a potom som sa k ním vrátila, keď už som spravila to rozhodnutie niekedy minulé leto, že idem akože úplne vážne spraviť album. Takže vtedy som začala na ňom tak intenzívnejšie pracovať. Pracovala som na ňom sama, dosť veľa. Vlastne celý album som napísala sama predtým, ako som ho poslala Oliverovi Thorovi. No a k tým dvom, trom pesničkám som nejak cestu experimentáciu som napasovala aj zvyšok albumu. A vlastne, keď už som dokončila tú individuálnu fázu, tak som tie skladby poslala Oliverovi a posielali sme si hore-dole nejaké verzie. A potom som vo februári išla za ním na týždňovú rezidenciu do jeho štúdia do Aten, kde sme album už úplne doklapli spolu a natočili sme aj klip spolu na Cable Dogs. A bol to hrozne pekný zážitok pre mňa celé, veľmi naučný.
0: Z novinky od Pebble 7 vyberáme hneď dve ukážky What's Unsaid, ale aj Sheep Song.

0: aj Miloša ste počúvali od nás Rádia FM. Tento rok vydáva jeden nový remix za druhým. Všetko sú to remixy skladieb z jeho debutového albumu. Jednu skladbu z albumu, a to tú titulnú, si remixoval aj samotný Miloš. Ako to dopadlo, ste práve dopočúvali. Teraz ideme opäť k albumovým novinkám. Do pozornosti vám dávame aj 8. album Katarzie. Slovenská, no v Česku žijúca hudobníčka má pre vás album Pozvi ma, neprídem. Z novinky, na ktoré už počuť aj češtinu, si dáme Nikto ma nedonúti žiarliť na iné dievčatá, ale aj nechcem mačku ani psa.
1: Ahojte, ja som Katarzia, počúvate Rádio FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvate Rádio FM, toto je nová slovenská česká hudba v programe D2 FM. Katarziu a Petra Kýra teraz vystrieda Nyka Voles, ktorý sa hlási s čerstvým albumom The Stories That Root Us Into Novin. Pripomenieme vám ho vďaka skladbám Universal Love, ale aj Malu Malus.
1: Zdravím, ja som Nyka Voles a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia FM.

Deep Logic má pre vás novú hudbu. Len koncom mája zverejnil EP King of Groove. Toto bola titulná skladba z neho. Po poriadnej dávke slovenských noviniek nás teraz čaká opäť aj niečo české. Z Rádia FM vám hráme z albumu plného hostí Barevná továrna kapely Može dní. Z druhej štúdiovky ostravskej kapely vyberáme Dovolená a dáme si aj rádio.

Môže dní majú pre vás nový album, že sa oplatí si ho vypočuť, tak o tom snáď presvedčila dvojica skladieb, ktoré sú za nami. A za nami je už aj program D2FM, v ktorom sme vám aj dnes ponúkli novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. A urobíme tak aj na budúcu sobotu, opäť po 18. Budeme radi, ak si nás opäť naladíte, tešiť sa na vás budú Drobec, Palo, Andrej, Janika. Želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu.

Túto nahrávku už poznáte aj z denného vysielania FM. Kelela a Link and B na značke Warp Record. Úplne iný typ hudby, ako na Warpe vydávajú napríklad Boards of Canada, predtým Mercy a Jasmine Lacey a Better Days, a úvod sa postarala Lola Young z Londýna novinkou From Down Here. Aj dnes pestré všeličo, aj dnes začínajúcich umelcov, čiže niekoľko premiér, budeme mať aj exkluzívny DJ-ský mix a budeme mať aj Open Arms, toto je Little Sims a Deal.

J5 featuring Skepta, Skilly Bang a ešte aj Low J a nová nahrávka Mink SB práve doznela v 1296. vydaní programu Selektor tu v rádiu FM. Aj dnešný playlist mená a názvy nájdete na selektor-radio.com alebo na webe Rádia FM. Teraz niečo pre milovníkov jazzu z produkcie labelu Ninja Tune, glasgowská záležitosť Corto Alto a Thief.

bolo britsko-gansko speváčka Nectar Woody a nahrávka River's End a predtým jeden z remixov od Wet Leg, ktorý sme zatiaľ, myslím, že v našom programe nepočuli, Catch This Fizz, FDC DJ's Mix. Na to, že sa to volá DJ's Mix, to znie pomerne tvrdo, zasahuje to atmosféru až niekam k Electronic Body Music. A toto je Alessi Rose a Skin.

Human Family featuring Julie Jones a Switch a počuli sme taktiež Panic Shack a Green and Bear It v programe Selektor tu v Rádiu FM. Dáme si teraz jedného z nováčikov v playliste programu Selektor, ale nie z nováčikov, pokiaľ ide o britskú hudobnú scénu, pretože zastupovala Veľkú Britániu na finále Eurovision 2023. Asi je celkom dobre, že sa nedostala ďalej. Pre ňu dobre. Toto je May Miller a Tell You That.

Ak ste premýšľali nad tým, aká reč to znela v predošlých minútkach programu Selektor, tak valeština Tokomololo a nahrávka Simpson, inšpirovaná Fortet či Bonobo a podobnou Loop Music a predtým May Miller a Tell You That. V programe Selektor teraz budeme pokračovať menami, ktoré si naša londýnska redakcia vyberá zo sociálnych sietí, ak ju zaujme nejaký track, čiže bez vydavateľa a v podstate bez hudobnej histórie. Toto je Floating Home a Blue Mile.

Pupa nás tý Šufa a ešte aj Denis Belfon. Za začiatku to vyzeralo, ako keby som nejakou záhadnou detskou neexistujúcou rečou rozprával. Work a Dub doznela v programe Selector a predtým Artie featuring Preet a skladba Mayhem. Počúvate Rádio FM a program Selector s Danielom Balážom. Jeho playlist nájdete na radiofm.sk alebo na selector-radio.com. A toto je A-Trip a DJ Boring a Keep Up.

Jeden z najlepších DJ-ských pseudonymov, aké som kedy počul, DJ Boring, čiže DJ Nuda alebo Nudiaci sa, Keep Up spolu s A-Tripom. A-Trip je polsko-nemecký producent a DJ Boring alias Tristan Halls je austrálsky producent, ale žijúci dlhodobo v Londýne. No a pred nami je exkluzívny mix pre selektor nazvaný After Dark Preview a v ňom Rio Tashan.

To bol Rio Tashan, pomaly už známe meno na britskej drum and bassovej scéne a mimochodom je synom slávneho DJ Randalla. V jeho trackliste aj Jamie Jones, Terry či Brunello. Kompletnú 55-minútovú verziu tohto pre Selektor exkluzívne namiešaného mixu nájdete na selektor.radio.com v sekcii After Dark. Pre dnešok sa s vami rozlúčim nahrávkou od trojice Junior Simba, Carmichael a Suval. Je názov je I Think I'm About to Break z Headroom Records a budem sa na vás tešiť pri novej britskej hudbe aj o týždeň v sobotu po 20. Ja som Daniel Baláš a prajem ešte dobrý večer FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: puesto en evidencia el profundo conflicto entre el gobierno brasileño y las tribus indígenas que habitan en la selva. Ahora líderes de varias tribus...
1: Japan has a lot of contaminated water on its hands and seemingly nowhere to put it all.
2: 地震速報です。 福島県、 宮城県、 山形県、 茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してください。
3: Et au fur et à mesure, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons atteindre des points jusqu'à 41 degrés sur les régions.
4: Najhoršie na tom je, že ťažba prebieha na štátnych pozemkoch. Prednedávno Slovenská inšpekcia životného prostredia zakázala ťažbu prostredí Tetrova Hrúkane vo Veľkej Tatre. Lesy Slovenskej republiky ale na nich nečakajú a ťažia ďalej Nízky Tatra a takýmto spôsobom nám mizne jedna z posledných okazov.
5: Hundreds of thousands are waiting on the Turkish coast now to make the journey. This deadly sea route will only get busier, and Europe's greatest human

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Yeah.

FM.

Učím sa vychutnávať život, pijem menej. Zuckerberga som vypol, nech nekúkam na ten nádherný svet cez blbý displej. Nech mi to neprečeče medzi prsty v tmavej izbe. A tak

0: budúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

DJ Koce nevyužil príležitosť a nedal nám ďalší letný hit, a že ho teda dokáže zložiť. Spomeňme si na jeho song Pick Up, ale teda vôbec mu to nemáme za zlé. Toto bola jeho novinka Spiralen, ktorá mala taký minimalistický až halucinačný puls a ktorá otvorila ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, dvojhodinovky s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, pri ktorej vás vítajú Tibor Hloda a Peter Dolník. A číslo 2, tak to bude zázračná zlúčenina, ktorá pomáha proti všetkým depkám, melatonín, alias krásny farebný ambient od Tetsuya Fukada. Tak príjemné počúvanie želáme.

Kaleidoskopická bass music, UK Garage od Kelbin. To bola jeho vecička s názvom Soul. Z dnešného playlistu, z dnešného Wilsoniku vyberáme Jungle od Team Reaper. Máme tu aj ukážky z EPčky od The Field, alebo opäť nový Machine Drum. To sú také tie známejšie mená a potom je tu ešte aj kopec nových neznámych mien. Ako napríklad tento následujúci Birthday in Texas si hovorí. A potom to bude nová EPčka od Egypťana menom Abadir. Tentokrát už vychádza na Planet Mew.

A toto už je nový Abadir, náš starý známy egyptský producent, žijúci v Berlíne, ktorý ale udržiava tú domácu hudobnú tradíciu aj za hranicami Káhiry, kde sa teda mimochodom posledné 2-3 roky dejú naozaj zaujímavé veci a Abadir je taký toho predvoj. A práve mu vyšla EPčka The Primitivist na Planet Mew, takže sa jeho hudba dostane do ďalších uší a hádam aj do celého sveta. Počúvate Wilsonic FM? A toto je ďalší výrazný release týchto dní. Team Reaper a jeho nová EPčka Forever and a Day. Ako sa kedysi hovorilo, a vlastne asi ako sa stále hovorí, Jungle is Massive.

Tim Reaper a jeho nová EPčka Hazardous Material s poradovým číslom 2 nám práve hrá z Wilsoniku. A teraz hudba príbuzná, ale vlastne úplne iná. Footwork z Francúzska, Machete a Sunset EP, tak vrev, slnečná muzika, to bude teraz.

Mačet a EPčka Sunset, hudba, ktorá je aj moderná, aj súčasná a pritom teší a robí dobrú náladu. Hádam aj vám spravila. Počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM. A pred nami je ešte napríklad nový Machine Drum a teraz aj parádna nová EPčka od The Field. Tá sa volá Now You Exist.

Počúvali sme dve ukážky z novej EPčky od The Field, tá sa volá Now You Exist a nás teda veľmi baví, už sme si z nej hrali aj minule, to znamená, že naozaj odporúčame. A teraz nasleduje track, akému hovoríme Builder, alebo niekto tomu hovorí aj Roller, taký, že sa len pomaly nabaľuje a to najlepšie si necháva na záver. Midland a Without Pause.

Pepper Midland a Without Pause, a toto je už More Alien Built in Waves, meno, ktoré nie je neznáme vo Wilsoniku. Toto bola ukážka z pripravovanej EPčky Built in Waves, ktorá vyjde o pár dní. Vo Wilsoniku teraz ostávame v Berlíne. Tibor hovorí pri tej následujúcej veci, že takto nejako by zdal Plastic Man v roku 2026. No lebo áno, znie to trochu ako track z Plastic, ale toto je konkrétne Decoder a Photon.

toto bolo niečo ako Balearic, Lord of the Isles a Venus Flux. A ideme konečne na toho nového Machine Drama. Toto bude ukážka z jeho mini albumu s názvom Blooms a track sa volá Fade Away.

predposlednú vec dnešného Wilsoniku. Pred nami záverečná relaxácia od Brady Matterson a All We Live, We Love Still. Taký drone ambient 11-minútový. A potom to už bude od nás všetko. Vďaka za pozornosť, ak ste sa dopočúvali aj sem. Ak sa vám páčil Wilsonik, tak si nás nájdete opäť o týždeň v sobotu o polnoci na Rádiu FM alebo potom hocikedy a hocikde v podcastových aplikáciách. Ďakujeme za pozornosť, majte sa fajn. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.

0: Nosonic FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.